0: Tá tú géisteachta Radio Nova mi sé track ó brain an móhíchas láta. Sucht a bheith géisteacht, tá súlagam go dúbhain soltas in gheolar. Hope you enjoying the music on the show. Galore eile ar an malach ar Nova.
1: Seriously addictive music.
2: Radio Nova.